0: Aha, kada sadaf silip jbiro mneči. Sadaf silip jyo tojbeteb duşakove, duşaku bolivk. Jbrondin nojoven sadaf. Busokhlem yo lešitev khoveko kil. Devi jobem ve. Seradona peşangiyet mepken el hauliri v Selimani evduhur.
1: Dukepepsi F75 litr, bu yeb 25 litr. Digal niv litr belash. Bitle 25 litri vekav, sehka bine qapaghewe. Jvoba dazva inana, khalat nekhtina. Kubo hajewe digete milionek u 500,000 dinar. Jajna qazanj, digal Pepsi.
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74